0: ráil nóvaí.
1: Ó, bé siad a mín thamsin.
0: Bé siad a mín thamsin?
1: Bé bén siad úróf, bé...
0: Ní hóginn sem hvað, ní hóginn sem...
1: Siad a mérna gíf í fíu anna kajin, ígin sem nós að... Nós að tíu að húi að Ísland anna bæli sin. Tíginn sem þingin brúð, bé siad a mér í sinna brján.
0: Agus, hún bóra lakab sér, dækka bóra gana gíf úr fíu
1: Það úr að lóknu getið, já, þá.
0: Múrse?
1: Við finnst að það, það er fæn yfir þig.

0: Billy, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo. Horse grew me shake Frankie, say Angel in the Asian Marvie, some got a clack, a couple of problems, Rachel. Horse grew with the red asham, a walk la more a bear law. If you can't beat them, join them, boy in hell, I smush gales. So bingo, bingo, bingo, bingo, here I come.
1: Bingo, bingo, bingo, John A.G. Thomas McKeown. I guess as much as you should call bingo for some of the Ach, vi gæsúið ranga kæhæð í skóla nýbrindan en annað kóan við séð að góðbúið lærin sjáttan í húrsi fylgta agus ljóður nú dánta kóður leið hýla ekkab agus í leið sjóðlust í skóla trú núna að maður agus þann það fikk að plæna alla tænga nækri kýra nú týrni það sjálfum að fón sé við ef þannig makkum takkur að sjá kæk hlutu hér án
2: Well, the couple of people are not going to be able to do it.